0: Amina, we bali kuuliriza. Amina ya Rabbi.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Uruja si Uganda.
0: Ndi wano muri mtia.
1: Nasa jetulimu kwa angale tu Uganda.
0: Obuze nyo.
1: Nga muende munange.
0: Okay.
1: Webali nteka teka yonna ya masjidi jamba.
0: Alhamdulillah.
1: Tama kwa chitiba Allah akusime era akumalire.
0: Amina ya Rabbi.
1: Pungiru tegeza abasilamu. Tuwaluna wa mwabazoku sawaru nenga ya basara. Uwaluo na abazo kusawa nunenga tebasara.
0: Mm.
1: Banange musari. O musaji omari kushusho midi ya zuku na milambo ya yogede chigamu nechi koti inga.
0: Mm.
1: Ya gendo kuziku na maiti nga wansi muntana waliyo pusi.
0: Mm.
1: Na yena nabuza pusi ya itawa pusi eba deri ya achi pusi eba deri nyuecha. Eseta ngetana ansani kile.
0: Mm.
1: Nga singa romu fuchi nga ne maiti ya kulachi. Na yunga chieri muntana.
0: Mm.
1: Se abatigela mangu abasuna kuhini muyebo nyobo nyobo mkambu netuma nyanti. Zuzi nzo kwa malaika Allah yazifude pusi. Mm. Nyenga. Zipu pusi banu barime kula ki.
0: Zilava.
1: Barime kutia.
0: Mm.
1: Rumu sa jana gamba najia yu maiki pusi na njire kayo.
0: Oh.
1: Misota nipakula gani tuzi kule mifu. Abafu na ye misota jikula ki.
0: Jibamu.
1: Ye chiri koroza kuriachi kunywachi bananga mugende musare baganda bange mugende musare abami mugende kumikiki.
0: Mm.
1: Abasuku bange bananga bazukuke
0: kale munangi
1: abanjagala nabatanjagala echo kula temulina namwe mugende musare
0: kale
1: munga kungumire munanga zena nyine doboze kulumba alitata maruzu kutata munira
0: kale tata maruzu kutata munira kulumba ali watyo wabagambi baitha we mugende musali nze newobo inebirungi bitya bino chati kino kyangenze nga kino we wenkuzulanga tosala ate tuba tuchali ba mikwano tusigala ba mikwano naye nkendeze engeri y'ebigambo byenjogera gyoli. Mpozi kati osanga abakyala kuba mnango batoyina yawulira nti kati asala oba tasala oyo witoko esola ne webwedi n'omusanga nga atudde ebweru musigala mwogera. Naye teri muntu omubi era nenda byamugamba mubiri wala omuntu omubi nga musiraamu musajja musiraamu ne baziina ali kumpi n'omuzikiti ne bakima eswala n'atagenda kusala. Kale ne waka n'atasalirawo. Nyinagwe mmanyi wano. Waliwe mziki chejimu wano mkampala eminene nodala. Nejuma omziki chagu ingira baki maswala. Osaga. Fuka mna maulire adako Nepal of Africa Radio. Omulimu guno ogwa maulire gunyuma nyo nga obimanyi. Jango yego gasaka, ogasoma, ogasunsula. Ayagala kuwenewe gomba ni kupalo. Uba monsiyo na mna maulire chigwe we gomba. Jango bakubangulu berenga yeno kusinga wu. Fuka mna maulire adako ngo jwano kupalo of Africa Radio. Nga we wandisa. Enteka tekene kumaruna kuruwancha uruo kutano. Kuba kusimziro musanvu ziremu. Anamu tano. Chinana mobili kumina muenda oba 07 01 45 82 19 oba juwa na kupalo of Africa Radio kuresepsioni baja kubiranga ate mkwano guangi bako kolako jaja wa habu mu Uganda Dr. Katumba Huseini wa Uganda Joint Herbal Research Clinic kuruwebu sabala kutegeza gamba atese teso urusi isira eruvo kwaya bila vili mkaga angina kuzo mwezi kumina satu omwezo kwa mkaga guna gutulimu ne kuminanya ruja kubalu wa mkaga na sande jangunu omutu walo gumu wewandi se katikubesimu jengendo kuwa katikati omusindi kilo omutu walo gumu balansa jomu owe mitu wale tano jamu leta kuluna kululi bagamba sikani ya wele endwadde zonna zonna ajja kubira ngate akibira kyasa ngamu lidagala lya kuwa na kujanjaba abachala mugende bajanjabe abami mugende muina prostate omugejjo ate kakati kifuko maso ate bugumu ate kakati nze mpulira nyo bunyogovu genda bajja kukujanjaba mukubire kusimzira musanvu musanvu biri asatu mu biri nsanvu mu emu 10 ne emu oba 07 52 32 71 11 Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic wali kuruwe busabala wanji
2: Hello
0: wanji
2: Assalamu alaikum tulayi wakati
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
2: ono mwewe mbakari kuzeka woko msebo wevali kuweleza
0: wevali kuuliriza
2: wevali kulumba yevali ugambo watu weleza wamuna hawe okay. No bulale ranga so ya bulavai ngabo bajja batukubiriza ke yezo kuba okerera no sala nka otoba muzikiti na yenga ale mu mala yo nelo bo menye ke te bwele yida
0: okay
2: bani bango yezo kuba mu mala okuba ale rogena te no ogulumiza ata katali no ogulumiza kati yo ze kuyidi seka yaji na tugama byabangi Osango ali nagula piki na wagika mwaka ti nagule motoka na wagika mumu nomubuza ndikikuyamba ki ale na ine gwe kiyamba takimanyi nogulumi nafata kikubulira ndi kugenda kufa kale ne
0: kuna
2: cho tochibuza mazu kale no kandi spitai kuvufuti mufuti weka woko ya basamu mbeka woko masikidi umma ni masigidi munira masigidi muyomba ni masigidi ya ujuku muyusufu wawa tukana nai basale ba imamu basebo na mbili mkuda kula machuli la sebo neba toba nge neba kulu vange basuke basale basenga vange neba tata vange
0: kari
2: nyumba ya Mustafa kubule mwana basuke basale
0: kari
2: Niya mnisi chikuangu hida na mnieso na uva stuki wa sari.
0: Kari.
2: Nimu chijuki da.
0: Atawa fu. Kubaka
2: tumila fu.
0: Bonoba mazili ya usigaza yu wa fu. Kwelekeleze munange banango omusajja atumira kali katugendeko mwadhikari zokumacha akaseera kano kasasuddwa banno aba Richard Junior School wano enajana nkumbi Haji Twa Harubega agamba nti muzokuke banange mugende musale esimuli taddemu ensimbi okola bantu ate tulakubiriza okola bantu ate mukwano gwange muzokuka ate mutwali abaana basome mutwali omwana asome ddiini kati akadde kano abaana bazokuse bagenda kusala subuhi tebava muzikiti basome swala basome dini lyabwe badokati bagende banyuka chai esomero ongeryo atenga lili mu Kampala ku bei rahisi Rich Daddy katugende ko mu athikalizo kumacha atenko mewo nja kudda joli eyo then ompe ku maulire chi agali kuchalucho.

0: kanaye kubuzako kubuzako mkwano gwange oliotia. Hello.
1: Hello.
0: Anji sebo.
1: Mwambeja nkula mshiza nyawa.
0: Nange buwente omuni nange sebo.
1: Webali kutuweleza.
0: Webali kuuliliza.
1: Kakati ya manyaga niza udu wabu sesanga, butala.
0: Ya sebo jaja wange, sesanga, liwanjovu.
1: Imi ya wangasinzi jia wano katoke.
0: Nsanzo kuuliza hako we katoke.
1: Kakati ya bantu wabu abanema, kituganyi, tuagala programu na fokuwe langa zitambula burungi. Na ye enkola jivakola munchi yamu.
0: Ibitia.
1: Elangu mwafude kwa uye cha yugedi. Gama cha abantu wande wadeva wateka muru nchiku. Abantu wabe langa waga manisa. Na ye abantu wakubagu ilobu guizi. Omotu ya tege seda wage mbu taina wage nda kusua. Nibane yungu menya nibale kezi mtuwe vile kwa. Na ye abamazo kumenya webade yote bafuna. Bote kafuna hu. Nibane ingila mayumba gawe nebeba.
0: Na
1: ye abano webade senga abame ingi. Bwalo uzawa wakenda kusura wako. Wakana wabada ya wababa zokuro mwini mwoko ni badeo ni masanga vantu wako ni masanga wako ni nganda za wako ni umayumba gabu. Niba nwe mwile semo mwenye vitu wako na mwile semo na garali. Bwalo uzawa wakenda kuwira kuchi.
0: Ok. Yebo za mwami sesanga. Mwemu malo mwenye mayumba gabantu. Temu dayone mweba kamuba mwilo uozachi. Ah, sesanga. Mwami sesanga buwato. Pala okay. FM doza guwa ya semba. Alikum salamu wa rahmatullah.
2: Naona zamu yovu zainabu mjuzi.
0: Ye nyevu.
2: Nze nja kusanyu kanyonga abaje omuchere mulwera na ama yumba agali munachi. Manyenti bebutebayi ikiliza abantu banafu. Chivi nyo, chitufu bategeza abantu na kusinga nome nya abantu. Nebagamba kabade kubali bakume bintu byabwe. Nebaba kubira wane chivoko. Ate nebadange bintu babibye. Watu babonereza abantu emirundi ejisuse.
0: Okay.
2: Baja basa vide biko imibakuatu.
0: Bikulimo
2: bikwata. Nyo.
0: Okay, abagamba mbo bikulimo byokoko tebita kamunye singa kamunye zisinga obunji. Na yeto olwao no ziraba. Njagala funa ndoza asemba. Funa asembe la dada.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Roteto gambo kya mkwata.
0: Ndi bulunji Abdul Hakim Masuli toliyo tyasebo.
3: Ati waliwe linya leba kutuma na yeto liyeita.
0: Lili watata.
3: Imamu cheyune akuita shekati, mugwe shekati wa Sajin Nasif.
0: Ani imamu cheyune?
3: Ya wakua ulanga shekati wa Sajin Nasif.
0: Mkugambie.
3: Adelino kubwe ilangu uliogela shekati.
0: Mkale.
3: Mkakati, atene ya makarezi ya yuto uliogede ni ngambu bande wenabadeji.
0: Isha, nyizo kulire kayo kugamu kugange. Iya.
3: Akati?
0: Na, yesebo. Mubufunze tatu.
3: Nseme ya andi ya yetagamu kubwe ilangu mtu kwa atiwe chisa. Na uwe chibane wa kwati uwe chisala nafa wa kulembela omenya abantu o midala jagwe ate yomu wa mnumbi ya mnema kata china wa mungu umumana abata ina nyumba ziko plani kakati ensege nda kukuma wabu
0: biebio kali
4: okwo wikubedo kuteza
5: okuteza
6: Amawulira agasanyuso ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao nenge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa
7: Sangwawo, haba kenkufu mbutale wensi yona Baita ba YPA Obabe mbuzi Bakulele chita wanga umu kwanga Okoyo kulundo mbuzi obutakula Wega kutanika famu ye mbuzi yorulio Atenga zizito wange njavu Zizino bazirese Ozisanga mu YPA farms Atengwa tainataka Toinabude Ewa maba bibabale siri Oba wakowo kwele gane banaiba Jangu YPA kulundi de Wega kuso meso kukuke mbulunzi Na wewe wadi sekati Bakumina kukusero msamu 07 000 07 nya Oba Zero msambu sambu nya Satu emu satu Tano tane emu Bachari yaka kwa IPA building rubaga road Ninanza na naluvule kusiteji Na wayekale takeri okupangisa Olu ndireko Oboli mireko YPA yebi mala School fees akutawanya Wadiso mwana olero Embuzi zimuwerele Mwemale kutwesika Okubamu mkome pili mumu nana
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda palo pa Africa radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu.
8: Pal FM kukuminetano.
5: Nga tukuweleza dawe yesi gika okunonyerezo kumalayo. Kusane programu ezisome sensi. Ukwagazisa no kusome sabantu ensoma yechitabwe chitukuwe chakulo ane. Pale femo tukutegeke dempaka. Ezo kufuganya. Nga zigenda kwetabwa mwama somera gali kumutendela kwa secondary. Mukufuganyo kutumidwa. Pale femo schools crani competition. Pili abidi mumukaga. Okufange na kuzo mwezi munano mwezo guo mukaga. Tosubo kuhulile somero lyo. Gadi binka na nama somera malala mukusome chitabo cha Allah abayiza bama nuboza masene kelebu ilama somero manji gama zo kwe wandisa Pale FM schools crani competition okufa kusawa munana paka sawa muenda eze misana Monday to Friday okutani kangina kuzomwezi munana omwezo ogwo mukaga bili abili mumukaga tuninga owagire somero lyo atenga uri yaku manuboza masene kelebu agaba izi yonanga biwagidwa Fidaus Hija and Umra Services Limited.
8: Gano, Gemorium Bufunze, Kupal FM.